0: Iva le piele.
1: Appela ma lighti. Baba wa. Appela ma lighti. Appela ma lighti. Go send me. Appela ma lighti. Baba wa.
0: Asya sense. Iwo wona ma lighti la. Noma kungaba mnyama kanjani isikhoko. Amadlopa ma lighti.
2: Ukanye ndoda.
0: Ai.
2: Asambe wena.
0: Ai.